0: Poslušajte priliku.
1: Prošli tajdan je svečeval hrvatski jačkar Mate Mišo Kovač svoj 85. rođendan. Povod da se u ovoj emisiji bavimo ovim legendarnim hrvatskim umjetnikom. Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji ku otvaram njegovom jačkom Kad pjevam, suze teku.

Mišo Kovač, ovo ime je legenda na hrvatskoj glazbenoj sceni, u toku desetljeća je stao bez brojačak i albumov. Kako ogromna je njegova karijera je zaviditi na tom da je prodao daleko prik 20 milijuni ploč. Početkom je Mišo Kovač, ki je poznat za svoj jako individualni i prepoznatljivi glas, još drugačije glušao. To se čuje u sljedećoj jački, kojom je na Splitskom festivalu 1971. leta oduševio i primio prvu nagradu i žirije i publike. Čujte sada Proplakat Čezora. Proplakat.

85. rođendan Miši Kuvača, to je tema danas, arga je hrvatski jačkar slavio prošli tajedan. Svećevao je u krugu familije i svojih najbližih, a čestitali su mu iz svih krajev. U hrvatski medije pišu o umjetniku ki je rođen 16. julija 1941. leta u Šibeniku, da je najveća legenda dalmatinske glazbe i nema kuće bez njegove pjesme, nema generacije bez njegove emocije. Zbuditi u človiku emocije, to se ugoda Miši Kuvaču sve nek sljedećom jačkom. Jedan dan života.

Familija je za Mišu Kovača centrala, kad su pred kratkim u hrvatski mediji oglasili da ima financijske probleme, je to uoštro odbio i rekao da srično i skromno živi sa suprugom. Sričan je Mišo Kovač i zbog svoje kćere, jačkarice Ivane Kovač. U videju dueta Ti si moja mala, koga skupa jaču, je za viditi ljubav i diboka povezanost oca i kćere. Čujte sada ovu jačku, Ti si moja mala.

0: I normalno, atmosfera je vrlo ugodna, ljudi se zabavljaju, hoće čuti pjesme moje i to je to.
1: Mi je rekao Mišo Kovač u razgovoru za Dobar dan Hrvati pred 23 leti u Stinjoki. Za njega su pisali različni skladatelji. Čuda hitov je iz Peradio Argenovkovića, kot na primjer Proplakaće Zora, ča ste jur čuli u ovoj emisiji. I sljedeća skupna snimka je nastala hit Ti si pjasma moje duše.

V današnjoj emisiji ste čuli jačke Miše Kovača, ar je hrvatski legendarni jačkar prošli tajedan svečeval svoj 85. rođendan. Ja, Petra Marija Živković, se na ovom mjestu zahvaljujem za vaše zanimanje i mojte još lip i ugodan večer. Oprostit ću se jačkom kaj ima u naslovu ča pozitivnoga. Uvijek ima nešto dale. Zbogom.